strašan je bio pauk. Pleo je konce i mreže, zamuje pravi bauk. E, iza komarce sveže,